петлики, як іскра, що висмакує, як ніде. Зробимо собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхри. Цілуй

петельки, як іскра, що висмакую, як ніде. Зробимо собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхра. Цауєш мене, я з тебе щас.